0: ما تجزون ما كنتم
1: كنتم تعملون.
0: تعملون.
1: يا أيها الذين آمنوا،
0: يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهليكم النار.
1: ma wa haru iro mi me le tin ta yi gbajile do mi yi se no bo ka so tin to me na yi se le me ma wu do na mi do mi ni hunre mi de le sun mi o me
0: ku anfusakum
1: naam
0: wa ahlikum nar.
1: e do mi ni hunre mi de le sun mi o me bo hunre me mi ton le sun mi o me e so gan ya si we so gan yin vitu we so gan yin famitu we mini hunre mi de le son mi o me po me mi ton le po zo mi
0: wa ku du hanna su wal hijara
1: do mi o de me do eni.